samo sebe Boga, Boga ti karka više meni rega na pani, batal na bajko se. Lamo samo i deki, kajem rajko ne pala, bharata si meni besma, dhanka lagi, es bajčak neko s tobu nikakela saksa. Sijajem se na koje gradej, Bharat ka lagi Nepal ka purva razdut, lukras baran.